0: tune fusa kwasi agabona ya bwana so odwene se wonya kodube frinshia aduanan aduanan num ona ya menya sika metwa sika wode sa na sabi wode akowuo eni se woni abre so pa bra papa bi abo ana oyere de atonamo pa de a eni abo moden na etu anamo na se kakra bi akita no fasha se awa balabom na eni mantime konkan ndo se no fa ne tra se tune fo no ena so fa ebi ni ho mi akasa mi useme kuto ko munya ajabrante maiso menye dama kra ena fa se wo nya din aware de sabi wonya kane people chenchenchen kuto ne betima cha se bia oyo ware ni kakra bi akita bia no fa bo ho so na ayere ho anim ono so e mo bi obi obetimi da chanachi ono fo etu ni fo a ene sen kakra na abuso mu nye so ne yiri tra se adwen ho he da cha kwantom e fam no de akita wo bi a mo timi de yamane so ne anei watimi abaya oware ni nti o ka de a chire titiru e mabru amase so so yo ba na so yo be ma se e kakra bi akita bi enken ka so mi peska so wunya 100 cedis na kwa no so ba ware betimi da ware na no twa bi aka bi na timi de aye anya sa na o ye twentwe sana parisa chonchon moira na bedu bedu nyose bran kwa ashe kwa mabesne ko sika wo anya bi na fredie wo de osuje die saade akwo ai asamado e ba so ntime muante na futu samo a wo de agya ganafo ano so na yejina sa na je kasebo na ye de nsam no nyina asi anawiyan e wo kasapa 102.5 fm aria pem tuba akanta sebo eso na ye de asda me affiliate stations omi na chicha asam na mansanya bitie e wo achirichiri ne benchai akoko eye ago 96.9 FM ya tifri ni ya wiyayi ni ya semo yuswa uko pia mwa chuma mne asante ya chumna fe kwa mamwa omu nina chiebi edifri agu FM so asante matemu siyo kumase anu ya busia FM ana atuwa matemu kwa puwa ya takrade radio 360 wenye nanda roman waka hobi buwa ya mansemino amansai enya bi etie na awiyayi asomfo awati yanka ewa kasebo suwano ayame okwa fura mwa kwa me apieni mene
1: esuani katachie esrifa
0: ya mfa asidama ya buafo yuji ni kwa kuba enye diya ni maa semi ohisha edema ya
2: enitiani na niswa adihunu wasintoma za niya ya resabia ya mbuka ene se wanipi huwa diye pifi mfidu numni na yasomu wa akra anetema sisi ya diyape ef mfidi ene sumpano atuwa muu kumasi krodiye muha esan se ya chine muhu ya sisi ya ya resabia no se niya uhupe to na ujume diye beye ntintia ye wape evu mfidia ashe ni yare wabibri ni a doctor fwa wanimbi na wadia botre ashe ye ni odo ni dijuma wa yaseye wasintoma za ni yare sabia yesa wani yare mawinya eniso adimu nufufu ubutu mi afreye wa 053-721-1531 ana 053-717-9426 ana ubutu mi ako www.sintomasihospital.com ni edinkita hon St. Thomas Eye Hospital, providing excellence in eye care.
3: Nomano, Fredu Bapun Chichemwe Biasambia, Nino say, na one any more young coupon, obedient printing. Now what the one who didn't yet, now why your new Maca Samuel Waddy, the future Bacos in the theater, so the real don't cook us in Nomiansa, you shall be here 96.5 FM, number the Osorium Pibo Wama Brew, number Frau Abusian Pibo. Now I give so me badge me gusia. Me dear Pastor Nick, Jesha on 96.5, the Radio Show.

ni mwada siya sampa enye na juma sada osa ye Kingdom Jensen Park Castles Nareye busu wabi se Pacho wo Se Jensen wa widye mwa Jensen no Adi ya macha na fohu ya den pa Ya friend Jensen Jensen Yes sir Wabu hu sampa Uwa toye Enti Jensen no Ejuma ya doso Ebusti ene